0: Inebiliko, atenga tuliko na kabani loka kampuni yo, oro business oji, babandu maso bajimanye. Tosubwa campaign yenu, omulamwa kugamba anti, stand out mu uniform yo, ne Jude Color Solutions. Bariko Prime Complex, ku Johnson Street, shop number C24, esimu noti musamvu musamvu bili, anamu tano, chenda muimu, abri muenda, wamune ku www.judecolorsolutions.com.
1: Oh, shoguzi wa wiri ya naba suwa kwe shongwe.
2: Kaina ya wano wa chine, Ruhanga ya kukunda na kukunda. Yesi ya taya ya
1: chitaguru ya chitule tira Kampara. Omuli Serena Hotel. Ebiro makumi ya shoguzi kwa menonu ngako. Kutani kano shongwe na emiri yangu neza kwa ye gwiru. Kwa tani tira kushamera rugwa. Jishuka mwishi katiru kwa shoguzi wa guzi bubo kunda. Abara tere nanga tukasha shanoka. Ukta hamune mituwa reta. Vya ipe mituwa na makumi yabi. A million ishatu hamwe na nita neza bamazireyo kumanya bo kukiraho era zuro mushanje munane 50 59 nkaga nina mishagicirwe
3: Amaino gakuruma gaguba galimu ebituli bota yechocha obechi nogo gagasana lala bose nyagavamu omusayi oli nanu yirulala obo unakamwa senesa nana herbal mouthwash bwebulezo obutufu bweneka kasamu kuidandapa endwa ile damaino nana mwagane mufamase drug shops ni supermarket dona dona aye wegendereza abafere tibakuguza kapa mukutia oketa kamyu nana yaka kasibwa National Drug Authority
4: Kakati, nakono mulebe ya kuwa magizi kano Banga baje fakiza ntibara mwe ya kula chini
5: Ya babita
4: Kiliza namere ya kuleka Kiliza namere, banayibara wabaku ya masimu nga basi ima Ntibajiwe bale kula chizi Zebo nzi ya kutivi kuno unjo gira chichi
5: Mazima
4: Namere wa waka ya minister Mwene chiti wanga minister Kwa aswa asuro minister wa minister wa haku singa chini Nemo mwaringa na ye Kwa namere, tulachi musemene ya gala namere Ya mula ganta ya gala kuku Katika kuhikirize chimu waka bolino kama nyangu ite wakala kubabuga Mwishi msebili kuna mmele ya gamba nga msebili Msebili ya nonyi za kuna mmele nga tali anguzi Juga wa miugani kutoba mbibli umuwa wa kuwana na Katika kuleke ya nebo unoku nganya abantu Nebo unoku lutia omukazi mweso nywe Move on
5: Amuleke
4: Nzewe amabezi kempa mbibli ya kumwegata Kumanga wali mkuno unyeleza kuchibira cha masaka cha etaka ya masaka ya batu Baya nebi vile vya atu Baya inaka vyo kanji Bebili fayo mabulebi ya mwari mkona date diruzi, ane ali kuyamba. Mwadega achie mkamba, inti. The way you address minister, tumuwa kato, na mwere ni kuyamba ya mwere ya kutumuwa address kati ya fuka minister wa Gwanga.
5: Kuchiri.
4: Kini za gati ya fuka ji?
5: Minister mwamba wa
4: yu. Elate wakenda kumukolo. Na mwere hapu la pasu mwereke ya tri ya mfuako. Mwere wakenda msende, mwere wakenda msende la Rwanda. Obama wa Amerika na mirafu na state visit
5: unawa na diplomatic
4: patikiliza anga mungu wako zizikiliza nyo chagula nizeli wa opposition na kisa chagula nyeridu of opposition na nchituza mutima nika kati chagula nyakona chi atusi ingira wala fena
5: mwafu disi ya wachi
4: besi ya atusi inga luku waga atusi inga Obama ni mirembe kastoki nika sama kawa watu na atifuka atia kwa kaza mwaka ya ngiri jayi mwaka ya ngiri jayi mwaka Takiza kwa mkazi ya musinga Niyo mkazi ya mwini mtu wana mkisa jekuzi wako Ziazika na mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa
5: Niyo
4: mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa Sile za yitale ni katunda jia kwa rachi
5: Niyo kwa kuogira
4: Sibu ni mwagazi nitu kwa mkwa mkwa rachi
5: Biayo geire
4: Na isi za sabu sile chisigo uwa rachi
5: Goli uwa
4: rachi Mwanga uwa rachi simara kuogira Sibu na mchinunga sichikoze kwa research
5: Oso kwa kwa
4: Nsinga, toki kiliza hatu na nsinga, wabali nacha nsinga, mkata mungulu. Neka mnatari kuwa mkisamu biyokona. That's why iti hawa naku basendi kami gali. Ichi basendi soevi gali, bayi mwa mtu kubia wala, naka kanda ya mfuka kama futa.
5: Ti ulio mungu.
4: Bula hawa singa, hawa singa wakia nima fuhile mbidi hawa hatu. Kakati njata naku gambe, iti President Museveni ya kona sabi nga tayaga la hatu. Akafu ya kari ya masaka kona na akamanya. Kano echa mnyiza ya yaga nangambe musebe ni tisebo mbibu sato watu kano
5: kwenye zakawe
4: Nizituwe mkampeini
5: Nya kwa ntididi
4: Na mere ya savinga sende za musebe ni Musebe na yaga na mwono Wamu nani jonga agoginako Musebe ni wakutuko kukuko uginaka haba ya kwetu ona Gubanjini poti za wako na kubanda mera mwono mbara mwono nako Gubanjiwa minister mwono nanti minister kuchinana Katika huiki za mgovernment ya musebe ni Mwimba minister banaba kwa testimu Bewa na watu wakaba kwa testimu mgovernment Baramu Na mere

0: nabanja
1: ani omulala yi
2: nabanja ina gimu
0: akwate simu nabanja akwate simu balamu namere ani omulala akwate simu
2: tayewa
0: tayewa ani omulala
2: ntimu kubira bandi weno kubira
0: bandi kakati yandi kubani kuminisi government ya musema nekubanya mfumbo ni mwama ndumatana bakwate masimu gaba aina wa minister kumpi chinana na wasikati mwata kwa ina makulu
2: badi chusa namba daibu kasama balo nanga wachusa
0: ombu ya mwungi machusa bali wakataru awata wa yamba musema ni mudwanga bali mameka
2: kwa minister
0: ele president musema ni bangamu ondaba ombulida siku yewana bangamu ondaba oina wa antwaba oina na banja balamu na mele tayewa nani nakalema bami nakalema wakwata masimu afane damulira abata wa ina humanity mugovernment ya musema ni damulio na waba kute chila hako nachi
2: agema
0: akwate simu ayani omulala
2: ate
0: wotalu sikiwa sagala kumwayi
2: omwayi kristo muyingo
0: muyingo na sagala kumwayiriza simu kubiranga ko nenda za leta kwata bwana bibizwe bibi masomo bijja lwa kwa minisa tabakola chi omanya kwa le government ya mvundu ngeno ngena abantu batano
2: abage mama simu
0: prime minister akwate simu bala akwate simu na mbere akwate simu tayibwa akwate mulela chao nakalema afande damulira ani awobulala kakati government ngi inaba to musambu department kukama ne president musambu lisimwa chalo ndira bantu bale ngabe bako kwa minister ina kusavinga bantu ya ndo kwa minister ba president bawo kwa minister aba baba roza kwa na bakazi bela malo
2: namba da web in public
0: bank namba zin public na kufuna simu ya minister wala kufuna mfini ka id card kebe ndaka kwa manyira kaji kaza na minister abata na namba anje ba mukubie bakubie namba jana ya balemba baku bya bara bagala bara ya okani na mende chisoboka echo chogo la ku tv bara na mende bali ya okani
2: tusaye tuje kusogada maka
0: ndatula gera ku yamagala nchogo la ku tv mwababi ba mafia ba government mu ba minister bara wisa na mende bara temuli basobola bali bali kama futa ga muka era bara mu mutima ko bantu yagala na mende nga na mende bantu yagala bara muje ko takanya ba mu kuba muri kirabe ri Uganda musevinza senezo miwe musolo amani yonemele gaina batuwa mnajani nanga mama amani mbalamu gaina mbalamu mani wako kena kutivu mbiyuma evyuma vya mbalamu mbalamu ainasetisi evyuma mbalamu asono gabila yugana yunemi mbalamu kabikuba mkolo nore bakasetia uwe mtimo huyu ya mbamu naonye nizia kwa kubiyuma sima ngolebe kala bimafi ya bibi biyaguze bimalemu mbalamu amani bimalemu na mbalamu amani ikozo ni ya Uganda ni weti ikozo ni ya kakasetia kakala mbalamu nina mbalamu haukane jukira nambere ya kasinga manye wa msebe ne bara mtaka mwangala akuba mboza yakala nyo bara katika ina kona kanya bara na namenga katwala propaganda kazunzo bobaliga msebe mtaka agala msebe tayagala kasajja ako akakapiyo yaka ta msebe propaganda mu cabinet wabadde yoro taruta lucho waliyo nambere mu cabinet yali eri mu bitu bya Buganda kana yale kamulege yakakai kwa statement ya Buganda nambere ya kugamba na agamba baganda kwa abachi mwanyi mu minister ku youth voice olopa kata wa minister abaganda bamte mwagaliza naye mwata amanyira abaganda nange ndi muganda akida mwa baganda mwine nze mukasala
2: mukasa
0: nze mukasa banzi kaseta pa jumu kono uchano wali kupitala je mbiza malalo bagatoni abaganda bayine nkwe abaganda bagala kula muntu bulu ali
2: bulicho gya ngo
0: muntu kanjita mwa baganda bagala kula bandu ali bulu baga mukono gwa muganda ina kwa masikini mati mukanda bantu bana mazima bayine mitime bitabagala kutu ali bulu abaganda bagala jebe chetufu ekiba chetu muyavuma uyavuma dio buganda osika kabaka kwagala na mmere bosika katikiro pia fuma dio buganda bidaso yako saka miaka tu sitinga nafu na babogo ba mugoberera kale statement ya yebu atu wa miramba ba mulona le mutabanyiwe bonna ba nyako intibe yagala chimbade bogera ku byale igi byembagaji ndina fwa baganda emitima jabe mibine kwene kaba hapani kati mulete yo munyara wanda yatuli abaganda naka bako osaba bo buganda na gamanze ngo buganda otaba buganda ze mukaso mu buganda statement ya namena jitegera ate munyaro anda janga ame tiba kuvumia
2: mulega muganda
0: munyaro anda ya nyaro anda be masaka kana ja kali ajiki liseze mukasa kabaka kwa manyi kati kilo kwa manyi wala kati kilo manyiga wala kwa memo ngenyeze sitegeza buyine mpala na buku ze sepa na kujesura abantu kati kwa kuba namere na avao bano kwa bela mnavao anage mkuyamba na kufuna echo kulia bagenze pakwachi babye sete za PDM bagenda alua aba abantu katunda yebale natasoka kwa banisa no bawangula choka na mfulese ni msabino kwa ata na mmele kwa feri masaka na hapa ata mbala mwaya pamu midongo tata katunda pali kama futa genja ula kwa tibadio kukula chenja kana mpoe wa minister basi nzo kula mwaka mazimu
2: arega na humble background
0: baina humble background Tali muganda mutufu ompulira aiza kwa sa statement ya ndamere aba bafula baganda mali banda mawanga banji baje na bibi kambati nzakati muganda tege wanga abaganda fenyini zemukaso tuine nkwe twagala nyo sente twagala buyinza jinjida muzenje ogira
2: mwenda sente
0: bana bana bibi vwa majida baganda sivudeyo ne bagamba abaganda tuina weaknesses za fenga mawanga amale kaida chi kati byaga bana abantu ba wansi batwaga ente batwagaliza namere bwafuna wa minister mfule mukwano go bana bwafuka minister mfule mukatoka bamukube yepo maganda matwacha zovera ngaba tubali kusaidia namere ngole ba kuzeni tubyabulege ona ba biguze bana ni public eraba tibana abantu ba chusi zo mulamu bayambye bana kasende bepanga bafunye dagala
2: eh
0: bwabato tubaye mukazi nagenda kana rufenya we nyanga mukazi ali mukigali na afa na musauda mfude kali wali wati omusauda yasawo mukazi mpale tano matajina zina wangu sanja sende zo kuzike mitwalo musavu na akawa mazika na mkazi wa gafunde omusawa asawi mtu wale tano sijina zina kukawa chine kisanya ndi kuwa antubo na silimu ga politics uwe miyari mungu ya mano wa lupu mungu ya mano wa FDC katibu indela nga kukera mwabanda ya amba abantu nina mbele mbakuma nja kufaya te nja kuda mkarakta ya gede yoku rwana zaatewe mwate ya usubula naku zinafuku nefura mulu kopureti katibu mjie agamwa kuna mbele de badam mbaleke pa koreli hapo aka kama mugasa mizeri mugere mukoreli hapo bali wali batisa desa tuka nakufa mweni yale bufwe mweni yale mchechi na mweni yale msijagala zaidi weni yale bamuka mweni yale mne mufa netufa nevao
2: bale mopo
0: zi nilitawa bufwe mwepe kape kape mkaka ni mmsebe ni mwagawa nukua nakua tuka nakufa mweni yale mkua yale mkua jitandika eni yale mwia nyoko kati eni yale mwina makuruchi mtuka nakufa mweni yale mfetuka nyo buka anga kambo mufwe ni bukanga kanga abantu bukanga kanga niyo
2: bajaba mwena ale
0: ndiga kwami ni eni ale mukichi tafuta ngala bave mweko kaiba kulege ya singa baba za amanya asinga abantu bavude mweni ale mwabategera ngole toka akanyenye nkule
2: bulege ofaga nzi masaka
0: ofaga akanyina kakati mbaga sura kulege ya pisa bana amanya obale nacho ngamba nze ngwa to simu nengula la pisa na hapo nilize mkuwa kasimu ni mkuwa DPC na hako lachi
2: regional police commander
0: ee kwa kwa mwe chiti wa because sija kule diyo kweraga sija kule diyo kuruwa natalo nzo mtu ya nako wataku mwantwaru wani ili yaba ngoyaka lango kula kwa usungu wange wako ngoyaka lango chao wa mtu wa tila waba nako mwili mkuwa tanga kono ulama mkuli ya kwa position kwa nako wadika kupa na mele nebala hako kwa kwa nagamara nagamara kwa na kwa kwa hivyo ya magezi hako position kwa nagamara kana hivyo ya fule hivyo ya hivyo ya ilekawa kujiamu kuwaka chiki government chabu chababi buwewe wanawanga bakubu umutu mwenye yale mumanya wa mazima kuwaka manifesto yenye yale miscorruption
2: mbete
0: kitu ee bivakumisa what is the manifesto yenye yale miscorruption
2: anuiteni rules yenye yale
0: corruption ya chumina kumina kuna kutambuli na kuunguzi bakufuna mbabili wa sabu katabaga na anguzi bawa kateka kwa mbalisi nwala mumusaji umukuru na jako tv na gambo libala mwapasimanyebi mabifunamu nora mwoli chokana nora mwoli nga yakala nyo na mele ayawukanene balamu nishoni yama mafi yetu kidile
2: ayona wali kuyamba kwa nako
0: ati wali kuyamba na chigovernment chabu kwa chigovernment chabu wala kufuwa kwa service na
2: nipa
0: chigovernment zendi yongira jamu wakule cho yagala
2: kasa na zani
0: disclose nandi msepe niye njini achima hindi ku government kwa kufundu
2: ya government ya wana Uganda sebu
0: siya wana Uganda kati ya balide ngeina wa sanja wa wana isa change enchuka tuketani so kujia nari sumira opposition ya Uganda kwa kata kuna mele na balamu nari sumira wa minister kwa banyi igabu nizi wani mkuteka wabi marisi onteke la mbunu chenga amba
2: so mleke ya zila mani
0: mani kini amba la kandaku wafune service na rifale
2: na mela sinda mleke ya
0: uli musiru kukubo ui usoro kwa na minister na mkuteka kuchia mani nja kuburu wako uja kufuma
2: kwa olena ya olena ya
0: usoro kwa na minister na mkuteka kuchia mani
2: olena ya mga mayu mchivina
0: mchivina chichi
2: enarem
0: chimunga saaji chivina china makuru chi edi kabineti ya babi jo ngamba akabina kababi ko ngamba buli mubi naye kwa kamweni ya baya gaya tu shati kwa kamweni ya leo eh
2: era ya stroke a stroke inga juli
0: eni ya stroke corruption era kati na mere ne bela bali ko gendeleza obutwa bali ko gendeleza amasasi bali ko gendeleza dogo kubanga bali mu bali mukwata manifesto ya mukama wali bali funya funya eh
2: manifesto ko bi
0: manifesto is corruption actually there are two main activities over in here to kill people's talent na kuyangu
2: si ndio digital
0: kadi bala mwana mbele basi na amanyi ga
2: ndio digital
0: bala mwana mbele basi na amanyi bwa wanyisa nguzi kadola bata nikido bakuba baba kuba
2: bali
0: manifesto bali muzanga bala mwe na mere bali mukuyiza manifesto ato wakana
2: ndio kuwa yabana
0: ano mukasalifu
2: disaza
0: basaza ya mugoro manifesto weka agabike kati obaka dalo tukabe kale baka la government ya bredi yosolo kuva ino mara mu mtu wa amanya raji sembuzi osolo kuva ino mara mu bala mu amanya tigeza bama linyi demokati ndi biba denga bibba ati biba denga bibisa musuma tibaka na dadala munako na alifune Natibaga na kagundo bakalime. Sina bizate bibi.
2: Tulija masimu au mai. So
0: masimu gateka kwati. Teka kwati ya masimu. Biba kali. Dola kuna na mera gategera nguzi. Biba funye bora matamanyi kwa bora mumuganga ku mutima. Na mera tali ya nguzi. Kati bagamba. Oh tufunde.
2: Ile.
0: Akalimu ne kagwako. Bakuba masimu abantu.
2: Kakatiro musambi.
0: Ili mukurwana.
2: Ziyo satu.
0: Bibili sitali ya nyini yelisinga. Bibi kwa na mera bebala. Ebi Uganda bagiro ba muntu ki yaroga Uganda. Mufunya abantu bakwatira gabbi ate muno mukusindika binyo.
2: Zom samzo satul sabi atana mukaga.
0: Akisinda nakaje mukamera nekazunzo katwe nekazunza katwe. Sana nyina bere. Sana nyego nekazunga nekazunga nekazunga. Kwa mu nyago baguli nyemu. Nze mwagala kwagali wako kwata yaba. Kwa mu kinyo oli afude nawo kwa mu kiyongo bero. Sigwa muse. Katonde ya mutonde ya muse. Kwa mu kwena kwa zana kwa bose kama nakunaku guma. Zinafirwa mama ne tata siriwo
2: sisubali
0: wabanzi utasoba kuvuga makati boli firwa mama oba mukazi goli maji oyiwa kuguma zio msamu ndo ya leta
2: zio msamu zio satu msavi atana
0: bibi
2: ya tano mukaga chane mi okumanyire bya dala bati yande mi okumanyira
0: ama mtu bali mukwana bana kuba fune service mo fayo kuba zo mtu inage nokuba na mere ne bala mumala kuba banja tosoba kuba kwata konga wendi
2: zimala kuvao
0: mara kuvao ne ole kuba kuba kuma bibi
2: okobi ekikuba mu masaka mulimu mulimu enta yo
0: seven yali bali katumeza mu seven aba wo mundu busatu na mere na agana
2: zon sabu zo sabu
0: ali ko bakya bakya ko kuri kitemi manyi bali ka mushitole ro mwanyi mu mwanyi mwanyi mu mwanyi mwanyi
2: bali ko na 3 billion
0: kada mu basi ayande mu seven 3 billion kada mu sunga kujja ko uliza kushitole ro mwanyi
2: mtu ala abili
0: mtu ala abili je mwanyi mu mwanyi chobera ka set house ko bila kusasura kwa yali malisi kwa ba mafia wa wakuma na wafuna mwenye jiba kwa atamu wa usitole mwa mwa ina wafu sabura kukona
2: zio msambuzo satu msawi ya tanamuka mwa kumina kusi mtu wa yemu
0: mwa mwa mwa mwa simu
2: Derek Samugiri
0: busitole mwa mwa ina wafu sabura kukona
2: bandoweze
0: kusabira kakati da minister da nyivu gasa public service
2: kusabira
0: ba minister da nyivu abasinga ba kosi ba public da nyivu kumama msebo ni awana ba na ababili kadibwa aba oburwa mwema minisita musebe alonda abantu abamalo abakala bazirojize Kampala abakala ba matara abakala ba kola sinabo oba minister kadibwa sanga wata ina malo minisita chitegeza gendo ya baba nako kuchalo
2: minister is service
0: based sabe minister alonda zaptanda na kupatu bikadene ne bivuga bilo zote bigenda kufanda
2: wanzisha bo
1: eh na mamuta jizeto na lafya mora
0: wanga yogera
2: yani Joseph
0: namu sasa kunyimize nako ndiko
2: chia kama inside
0: vibe ah sina je size
2: ndio inside
0: au unjale mupi mumkwate sati mupi bora bakunadi ne mukabungi
2: wanji sabo au inside ngapa yoles mbani wanji bali ko wanji sabo
1: unjuri mudin
0: okubidewa
1: unjuri mudin
0: yesa ngode sati
1: baba ya dole ndo
0: Mwela ya kusima, tuli kusoma wene Sanyuka TV.
1: Bujiri.
0: Eee.
2: Bujiri wa ni waife.
1: Nekati enare usiti ya mbuti na hii aranda wa mwa. Bujiri wa mwiti mjono na mwese. Mwese mbuti ya mwese mwako.
0: Bujiri.
2: Aliku kwa kwe nare.
1: Kwa
2: mna wewe bale ino
0: wewe bale kwa mwona. Kwa mwona biaji sebo.
2: Ayo mwekwe na ye mwiri mwe na ye mwengawe bajiko wa ye mwene bali kuogera. Ayo kusumu hello. Zio msambu zio satu. Nisambu hili hata namukaga. Ayo kusumu hello.
0: Sebo.
1: Hello.
2: amaina go ni wani wanji
1: alo
2: wanji sebo
1: mwema retu
2: kani baba ena
1: wewe
2: badewa
1: amaina kani kambuwa nata mwukwe kamuli
2: ala kwe kamuli mkoba mtia
1: kamuli mkwe kamuli
2: mkoba mtia ame kamuli baba tesa tesa tuli baba wange yesero
0: anamba chito wa uliza bako tv mwyongira
2: bakusima doru sada mge zino alikuwana
0: sero mpani aleta mnite mandoka
2: Ngo manifesto ya iwe haba ena ya buya kuiba kuiba
0: Tumi de beautiful ariyeti yo mumbeja nabi Tumi de beautiful ariyeti yo mumbeja kwa ariyatu lako
2: Nange mtu midi
0: O mtu midi omanyi Ariyeti binundi omanyi
2: Kasopi milo mundu Nange mtu midi ya uwe
0: Sabo omanyi yako
2: Kaji sabo omanyi yako
0: Kaji sabo
2: omanyi
1: yako
2: Nguli ya uwe ni mkamani
0: Nene kwa konyo.
2: Kale alumu hivi.
0: Sasa yeye kwa konyo.
2: Ajabu.
0: Duwa mwa tu chai na yuda chika muda ni mazo mwenye mina program yuda chika. Katuwa mwa.
2: Eno shi ina producer sebo.
0: Ante katuwa chaku kubwa yuda kina mbora.
2: Ako yetu si vule. Professional yuda mwa leka yuda chika. Edo bila mwa kwete kwa baje mwa uli. Wasi mbaro wa mawanji.
1: Ine brand new ali.
2: Kama muna wewe na wewe bali kuwa na sanyuka.
1: Njokutesa kumula mungu kusembe yogo ya mdaliengo mkuwe nyo Mesiri mudivize nyo
0: Hedadu wa entertainment
2: Buloje ya nina mele
1: Kati Hapakura wakuro mli mungu wa mani Na hile Echibuze chiriwe chibuzibwa Echisanya kina agendo tuka wakatinga wachata ambula wevachio
0: Andi katitu inokola kabia na Uganda Tumasabiba ni mwengu wa upanese na yogendeko na go Nema kama kuwa kurungi wawa naku Ababa ina mwisubi na mene bala mtu mwa ukana Bala mkata ina mwisubi na mene kata ina mwisubi Tumajia kwa ukana Kwa mwina kukate kamuchishua kwa mwina kwa mwina kumachake Kwa mwina na mene bala Kumanga Kwebatu yari wakuruwa na kana kana ya gabi Uganda ijute gabi na government ya abu Katinawe mwina kutu wawa so ino kuteka na mene musana Kwa teka mwine bala Mbalime kwa ukana
1: Chenda wa chewa kwa chirungi na yeku na umani wanda Uganda Tezi yoba kubwa gara bibi Kina mende ya genze wantu Deba mkubila ye mikrobi chibi viva gara
0: Ebi yeti sinu suwe kato razi ya femaso
1: Chewa jia kwa kenda kumi na kusika kuchai mwantu Ya defekula hanti wa kwa chirungi Neta kati keche mbuzi wako hukumi wako kudidita wako Mango genda nora vanda mbele Alie yo mbuziko Aina wa sidikare babili Kwa gamba Ndena wole keche mbuzi uungi
0: Kato wakala mumanji kato ndajia kwa kumeya baleta Kato yaka wakala mbuzi kwa wajisi mbuzi sebo Salam gamba Ndena kwa gamba mbiya hiye sukuma na mbele nebara kwa wangale
1: Ketu singo kusaka zene chila rabajyo Kukari wakati wange nawe, ninawo Halo
0: Kuhuli asemu
1: Ninawa akamu kanga katono tono nilo kutama niwa Inatare nchile mpu ijo kuno nyambajyo
0: Inawa kati
1: Kukunamba mkutumiki nge tuongere muu
0: Enamba ya hili 0 msambu mwenda
1: bidi 0 msambu mwenda
0: bidi Asatu mwukaga
1: Asatu mwukaga
0: Avili musatu
1: Asatu musatu
0: Avili musatu
1: Avili musatu
0: Chenda mwukaga
1: Kale
0: ni anza tata. Njaka nanyaba atuwa ine bivi ine biyoko kula kula nyamu kumide. Funo kwa mbasi ndika mfunobu ya abia. Ina zisako ne bivi ine biyaba charo kusinga na bavubuka.
2: Kale.
0: Tukwate yo mtu.
2: Abe na tulija mauli. Kale tata kume. Kale muna weba diye na tulija mauli. Yevana ni kumso kwa wewe deo kulijaku. Nomo programming. atera kujja kuba ngatulano na olasa ninga batuba we bingi mwera
0: tudangobye
2: tugenda maudi.
3: Esawa, Dirimunana, Edemisana, Kusoga, Royal Radio.

0: Kale mkagwa edachikari ya satunaibili edankava wedanka gane sawe muenda obweguli ya liru eno ni chino na munana akatone zebuka aga Busoga Royal Radio ondi kumoyo
1: eyalata
0: eyamwenemu mpolo kumayo wane kisegesekta liwa nsulo
1: isa avirie
0: nafu na mauro uro kutanutua kulanga uruso gandiko nga aliku uliriza tuga naba naka mwenu nabu gana naka mwenu nakwada nyeda da sula andoo zabe lwa mkewe mkuruwe ya waliko kwa la mikoro
1: tuwa ikunu wakachai
0: nakwada ya tega mitu nakwada tuga ndada okusiza kumasimu waga kubirua
1: yes
0: sir waga kubuwa kubibua galagiri ya ranti ekino si kiri munsunga ya luwachi kusikechi echi wa inuma oba chibichi oba kabichi aka yuzo kufuamu singa engo ye oba singo mtu anaba ama adgebole izamu engo ye singa ako zesa engo ye nkele edibayele alifure kisimula era singa aba avuo kunaba yesi mwuri singo ye edu
1: oba okuko zesa kabiri ama adigayo gayo zizamu
0: okusimula
1: mba
0: naba na ifabena kwa manyi mbogewa sobulo kusimula kuma mpega naba ndi wabiba zizachi
1: mbuba keikereza mbuka ziliyo ni balaba ndi ngabo tuwa wanga mchaleyo nga ngeri ya mfufu jeba mnumbe ni nji olumalo okoza kabiri ya idaya ayuwa mnumba
0: wachidi nga mbaile ngwana nkubile kumuchala wanga waka atege radio abeko
1: ejo nemize ja kwa ali wako
0: ni baimi baganda bona bona
1: ndivu zali gaku
0: akai dada mukazi nina bakazi nani naba kazi basatu dada zala mama yaje chinji bantu pegano ono mangu leti yena yaje chinji bantu azala tawange pegano goli kugera goli vuzo tinali wako na ono mwene mama dokito waka
1: aton
0: alewa
1: ono wenu
0: aliwa Eyo lukuru wansa vivyo
1: kale
0: dada ndi kwena tuine mirao
1: yes sir bakagwa bali abateze kina no munana katoneze mukaga FM Busoga Royal Radio ondi kumoyo kodi eyo mwe baleja sasire neri ku eyafundikire olwa lero tuli mununa ku lwa mukama embatiera bire abavuire masinziza abajire yoku mwisukeyo atera tikirungi ku muntu ku mwisusa mwisinzizo kuba bwabaire yo tibabaire mu mbera da kakalukana ajire kuwonga bidubo bye oba birowozo byeri inebyo mwene gadimba eyatonde iguru nensi olwa lero emira mwajibaire mingi aya abantu begayo bene bakoba atya omulamwa gwe tuli singa kwetaaga era kuwulira n'ogwo omulamwa singa iwobo wine encho n'oba n'amaswamu amaswamu ago oba engoye enkaire kuba amaswamu n'engoye ededa kulekawo engoye dinedindi dikairika bukairike ngaluka kutuuka aye lwafuuka lukanda ekitegeeza nti lwayo

0: mire
1: aho programu eno kyengenze ku nti abantu baliko nekisokera irala bajire bisera aya ateche tulina okwega munti era programu eno kyoba bajire bisera kitegeza nti erimu ebyo kwega bingi
0: oyi
1: hello
2: alo mkulu
1: wanji sebo
2: oligina na mugenda ade na singa na kuumira na kalongo
1: zena ni nze dado we miaka 80 wa iswasula
2: omuso ga akoba
1: akobe
2: atikulembera tujye ayaba akube gantumbu
1: akube gantumbu ayenda abone na atengeto baba makulu ha
0: tega na okuba tukobere
1: na makulu
0: na makulu agali
1: agali musami
0: onde huyo
1: hello
3: hello
1: wanje sebo Dokita Bogere.
3: Yes, sir. Kusinzira Ituba.
1: Ituba district Mayuge.
3: Iganga.
1: Iganga district.
3: Igombo ya gana vitende.
1: Yes, sir.
3: Omuso ga akoba.
1: Akobe.
3: Akanta iva.
1: Galujo. Yes, Galujo.
3: Yes, sir. Amakulu gago.
1: Yes, sir.
3: Ndio mukaza ke ya noma iva. Nga jati iyo mwe ya kumpasi.
1: Obulezi.
3: Obulezi. Ekitegeza.
1: Okay. Ekitegeeza bateesiga bintu ebyo kuba oyinza okubya esigalo halo wanje sebo webale ulirisa
2: namombo okugwe kafundikire
1: yes sebo
2: musonga akoba
1: akobe
2: dola gomu likidiri atuka Ekitegeeza amakulu gaago. Eba ndi bando omubaali osente dange.
0: Yesebo.
2: Ajo okunkola ojja kwidala mukaaga. Alowooza tudaawala ino ajo gadituusa ojja otuuka yatumira sooka onimbe mu.
0: Yesebo.
2: Ayo yalaga na kujingi.
0: Yesebo. Owundi wuyo nasembayo.
1: Halo.
0: Nikwenda ebintu bwa nfumu.
1: Wanje sebo.
2: Wabalekutuwe.
1: Webale wulirisa. Yesebo.
0: Busia
2: muko ga koba kyange kakira kaise akali muka bakatini kakabi anga kakowe nkaka bakalunjo kusinge kyene kemwende itaba zili aba satu
1: okay
2: yes sir
1: okay era ono yena akobye ati agalunje tiga bagawo
0: ngoli embwa esula mukia
1: nguli embwa esula mukia oba nguli munolo asula mukia yategeza nti bwoja kubugeni noli obulunji eh
0: yesebo
1: omala waira ewo
0: kale nakola
1: bwanje kene
0: lubanga jesha yavumbula nkato yekere okuva ebusanda ze nandiku webale kuuliriza ono yakoba ati baleke brand alikuwa ituuliriza ono yakoba ati mwale kutuweleza nize omuise mwase ziri ntusa Edward okuva ebusambu aliku nende ni program nize akuba tinamkiza ya dasulo ya kekinahina nize mubiayi ni mtima I love the program, thanks for the show dada wa isa sula ya kekinahina good evening kakaire Esther walu kuba kakaire Esther wa ntukulamisa kumu wa kutuweleza nize dada ndiso msaji move off na ekinwa mudu ali okuvena message kamala ni zewe brani budima yituliza
1: butera
0: good lover ashraf okuvena mwendwa butaya mwe kutuliza mkutuweleza wewe walokuweza ni zewe ntende na wanyego na mkiza paulo wewe na wanyagao mkagasia aye gule ni mkanika pichipicho kalamu atenga kwa sabi makuva tai kuva japan na india ndoza kangini kwa bantu wa bilibu mka
1: lano waliwa mwami bamweta ngovi joseph okuvena mpanda msenta awo
0: yes sir
1: era zena nendo tusomu kisagu nukula msaku moses abana za kwa atigale mchisiki
0: yes sir
1: mwami moses ya mbasiki nukula mwisaku nze mutabane wa iswasula mwe bale kutega ene yala tachabazinga
0: ayo huyo
1: halo halo
2: dada
1: wanji sebo
2: Ize mblalugero lalo na eke nyegere mvyengo ye ejo kusimulo kunyumba.
1: Okay, we bale ulirisa.
0: Tale, mpegano ife tuibaba ukulira amasimu mugabe obulezi. Tuwana tuwana obulezi wa ifo obisemba yu.
1: Yes.
0: Dada na abawa. Tujire mkani wiluka obulezi wa kisoga bubolina obulezi wa idinga. Buzisa kusadaka, buzisa kumbina vina. Kwa dumana alu kutambula.

0: edashika diri ama kumihaviri wabula edashika kumifo kuwa wano nendo kula misa kumuko ini mwanga no kumisasira kumuko ini mwanga wabalanda
1: mkwano kwanga
0: no kusasira ku echika chaba isi mingo atenga bako ini mwangi olo kufivwa ku mtu wa iwe na pisiki wano wanebuye ndi ranga yaviri wa kwa yu mutabane aba muhise mwinga ita yaba mutabane wa mkwa ini mwanga wabalanda abaisi chia abaisi kisui pabano uroku vange chuchituwe chiri ati abaisi mwenye ngobu wana vange mbisoga landa otukubiru kebigima kuchika chia abaisi mwenye ngobu
1: landa kusaba ulunako uluwe tulikulozo kujeyo
0: ospalo
1: wa mwambaba landa
0: pidaja yosebo
1: abaisi mwenye ngobu nga bakunga ine baligalu yago batia imegalala omuzira gwaibwe bakoba ati mpongo atenga bwiri omuzira omutono mperere enko ni yaeba jeta kuludi oba ludi ensi muko bava bunolo bwe bavwe bunolo batu kire yombola moji mchitundu chebete panolo era mukazi wa ludi oba kuludi ni namadi nkukobe ile nti omuziro gwa ibwe mpongo omuziro omutono mperere abaisemu yingobu anu gogolo lele mubana ifa abakene kuba abakene lulimi oba igwanga bobe yeta abachwa beyeta abaise muchwa
0: abaise muchwa
1: yes
0: nakatwa masiti mise muyingo oba ni mwala wa mama jeno mise muyingo wa mama mu yena yo wandisa
1: abana abaiwa ni ba muchwa nina nyoro oba muyingo lina muyingo botabe totyo gobaidieru yenu
0: muyingo nina muyingo ori ni muchwa
1: wajere yebe yeta abaise muchwa oidakupe kwa gana yo ba muchwa ni nanyolo
0: nanyolo
1: nanyolo no mugala omubalo gwa abaise muyingo bakonkona bakwati gangwa gangwa nkoto gangwa gangwa nkoto abaise muyingo mulekere ndogere mbi abaise muyingo mulekere ndogere mbi mwene waka taba mutono mwene waka taba mutono yosula naye takutia yosula naye takutia afunvuge rata isa ife gabula radio pe owokuna ebyanda nebyanda baba funvu maise mantu
2: mboli kubusoka mula ile marera wakuna mulondo manebi kama kuchikacho wano mbuso

0: Batia.
1: Uganda ya ifeti ditukwe rutia inga duzo wadwari mkarulu yokumaliza nga inga obululu obuzala alikumahuku mba obululu aye ngo yali kwa Uganda okilelele kwa rutia aye nge uwewe ne wafwa nga mzee ya chuo kuna wakarulu nga nanga chukutu udisa
0: yee
1: ya fani za ngomwa rombe atabu wabua akati
0: mkali kama kisa tusugiria abantu bayikaliro wanji busogaro yo ira mu bite we nawo wanji
2: allo
0: wanji
2: allo
0: wanji sebo
2: allo
0: busogaro yo
2: era sebo
0: wanji
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: kamara kutuwereya
0: yeso alokuuliza
2: ono kwaite uma alokusinzize akasodo palisa
0: yeso mwa ameweka sodo palisa
2: itange kiende kulya kama kamavu ndaka bantanga zemu katabu katonto nokati bakoba anti baba omparliament kutuamba na ye enzira ni waisezwa epaliso kwa veikariro yo kuchezu na izano vita muu kuweno koti
0: ayi bakola saka bakola utindo lwa saka ngalu vitika kwe mtu kara
2: oto kore kwa utindo lwa saka ngo mtumire bridge ngo likuwa muta unepali saka o watu kakuo wako ti ene ulava kule mbeze
0: wayo wafa na ina akajako kubulangira secondary kibu kwa uwa
2: wapitila ya ina wapitilotia
0: na vita saka na aja paka pali sa mtaun
2: wapitile meni kwa nduwa pitile kasudorodi
0: eee
2: aso unko vena wa saizaba angaba to ilava anu maje omaito maje muli mwera anka muli mokano bamo jeno bamo sajenti
0: otio
2: okubantu bona bona baziro mu Uganda omwo zale ko kuizanga na tia manati bea takoba mba bana babire mu idembe odo mujaso we do muita ali mawe Uganda 10 ate mu ndo je isuge wati batwala AK omo anali ne mu 16 wote pye mu davili yo je mu ndo ne nejo watu ari bitiri amwogo abana sanali ya kuwanida umavida pali kwa kuwanida mtauni eti wale kama ukuzo kutude yangu bavire kukuma idembe bavire muntaro idembe webula
0: kare kwe ya ziri osu giriye bantuwe palisa wanji wanji sebo
2: hello
0: wanji
2: no
0: sebo tulikulia yogera
2: no
0: wanji sebo
2: Sebo.
0: Wanji.
2: Yebali Sebo.
0: Ngalo ikitibwa.
2: Mvile malongo.
0: Wanji owe malongo.
2: Mami Ali.
0: Yes Sebo mami Ali.
2: Kati mukulu.
0: Wanji.
2: Ndiyo vitu ze ya nunu. Kama hato hivyo nangabu ye mbona. Owa Uganda. Iza mirembe. Kaba boda baitua na lunaku. Balume roba boda. Ewa gize ente. Baba ile riayo. Ya finawe mundu. Nase chulite. Barabo gemara yishi segera bari ivola no baje barwanira mu munsi da mugaza omuntu jaru anakali kutumba ne aba amunomba yako efa kamera mu ibanga drone mu ibanga gafu baga tufu buti tendi bo zampu ya Uganda nonje bo infantry weba uye nti abana da bari kuja mu gaza na aba gaza bajalekeza kukatikira rangiye batandika okuba mundu ya infantry isilokeru
0: wako mwantumu ndiye vio kuruwana
2: kasee chindi ndaku inako kusaru eno waliko kari ndige fete
0: yeso mbubu angu
2: okulo ndola okwa misa balamu ubutufu wende kuinzo wati kutufu kutia niya alikuja balipulima angu ude mamula ati alikuide yonti ya wakoveda ubutulaida shumakumu laki angude nompi yaka basi wakakuli memena ida Mtika gira Mdo la kwe Ufu
0: Eee
2: Kukere mize Kulenga Kandungu wa mwana Uganda Mide ndu wavula Obe tijibisibale mokulo ndo la badira
0: Mkali Toyanziza Kula mkizandu ifawema Igi wanji

0: Kale obwemba buli bubiri mukagwa ali kuulirise kinano omunana adoze mukaga busoga Royal Radio. That's kadi ya satina ndala obwemba buli bubiri nsose na gemba. Ako mukuru Peter kabugwa akakoba ntonomera mulimo. Ako kene. Wena una mana akwiza kakemba ka omukuru chairman malagala akakoba anti abagwaniza. Yabegwaniza ebikolerere malagala Steven. Akuchina ano mnana katoneze muka agabusoga Royal Radio. Dita Fanta is my name, of course. Ni mwana wabugwe liyo. Akalo mlanga. So konkobele kemba chiwe. Akabanga kakukolero na goruwa lero. Ngobita kuziro msambu anana muka agatanu. China anaisatu, asatu, neisatu. Alikule inu.
1: Hello.
0: Wanje sebo.
1: Ono ugini ya mwetu kwa mwadi ila mba ala lukuta.
0: Ngabi inaibidi.
1: Ee
0: we genejo akamba akasendi ya kamala kale we
2: hello so galoyo
0: wanjisebo
3: okoboka musiram
0: ndi bulunjo okobotya
3: amae nagange nze ali
0: okuvawa
3: kuve malongo mayuge Shalomani.
0: Nga abidi na ibidi? Nye
3: bonda.
0: Abe, tulibu sesa mna.
3: Nye bonda nkukile.
0: Bonda kwa abidi na isatu.
3: Kati muslamu. Bona kembo kama lagala. Ufu wabu na unga wakako yuna yu brando huo mtu wena wena. Uwamuko ziomulu nchina wako edido. Kwa wako yesu nga damu.
0: Kati. Mkobeda mkobede kembachi ayuwaka kutuwala kubibubidi buno. Nino wemba nina kemba katono meramulimo na begwaniza. MTN ziro msamu kagana mna nankaga china nankaga na ita. Nwena kwedo mwezi nga bine ibidi tulimumpa kadambe ile busesao kuminjizi garden. Watuli jokuba bana nge baka guwabalunji omuuliri sa red yenu. Kuminjizi garden watuli jokuba. Nwena kwedo mwezi nga bine ibidi tuina wakaima atuwa bani bazibu fadi. Atuwa banika fero wabu sogo. Kuingira deja kuwe nku mitanu itanu. Busesa kuminjes garden. Ngabi naibidi mwezi gunu. Tupuzai na kunto neinu just 1 week to go. Alikula inu.
1: Wanjifanta.
0: Wanjisebo.
1: Weba lukueleza.
0: Weba le uliriza.
1: Akemba katono mdamulimu. Kukumulimu nuguwa merivyo vyoso wala ukola.
0: Ukale sebo.
1: Mivuwa mayako timba nsezi na mungari. Tulisesa kwa hili naibidi.
0: Yes, weba le kuchitegera. Yakob yetono mera mlimo apita kabugu busoga royo
4: alo busoga royo
0: wanjisebo
4: oje vyogende na maiko omuru kwa nebukendi akemba utu vutono mera mlimo
0: tono mera mlimo
4: kuriyo busasa kuriza kuja kusamsa yangu ija busesa
0: ngabidi na ibidi
4: tukuri nze tukwesunze
0: kale ateka iwe sunze wesunge ba wakayima msadon Abamweta Peter Kabugu atonomera mulimo na akemba. Ali kulein.
5: Hello, assalamu alaykum.
0: Wa alaykum salam.
5: Waro tuwelele.
0: We bali kuuliriza.
5: Akemba kama lagala ko.
0: Aka malagala kanoni ko we ko twala.
5: Ni akankolera.
0: Kali sebo.
6: The night party. Fanta.
0: Ali kulein. Oh, hello.
5: Wewe kutuweleza sebo.
0: Wewe bale ulilisa wena.
5: Anakungu Muhammad kamulika bali alo. Kamenge na Mtumba district.
0: Yes, sebo na Mtumba.
5: Akemba kapita kabugu na kanto ile mumba bido.
0: Okale pita kabugu. Aya bantu be bakobere mtena kwa domo ezinga bi na ibiri.
5: Tulikiria.
0: Tuli bugwe.
5: Aya kamwenge na Mtumba kaguru bujirirwaniro tarasawere abiri na ibiri bugwe.
0: Okale sebo. Kobera kembachi wekoja nako ali kula inu.
5: Ale boss.
0: Wanjisebo. Hello. Kale katufune mkwa no undi. Abusoga royo.
7: O Daudi ajire lema.
0: Yesebo.
7: Malagala antwele ko baba.
0: Malagala akutwa ile wo.
7: Dami na ibiri.
0: Yesebo.
7: Ebusesa.
0: Eh.
7: Jebangi.
0: Aya basi. Eh. Oisteka tuli mukadongo kama super program wenete bwa mpia ni boom sports tips abane ife abakuleta di tips edaka bi atenga kuwangula cheiteka ni gasta ibidi mwenda msambu star 0 ashi ari kula in
5: hello
0: wanji sebo
5: yes hello
0: wanji lata katidi kufuna bulungi baba hello
5: hello fanta
0: wanji sebo
5: olini kato utumama diokusin nebu bingi
0: yes sebo
2: dada weba lotu weleza
0: weba likuulilisa
2: zendigala lanika buguyo
0: ee oliwa lanika buguyo
2: babo chukugie
0: yae sebo weba likubangulio nguli ulilisa na akemba waketa tono mela mulimo pita kabugu tuli mkadongo kama una kuluwa sande tutandika program wenu the native party oh oh alikule ini
8: alemi sita vibe
0: wanji sebo
8: wana alemi dima
0: wena weba li sebo
8: nga alini naibiri
0: tulivu sesa
8: baba kumisika demi
0: embe ile jakube embe ile
8: kuja kuumabu uma otu takua ulawo msada no mububuka
0: yesebo kembachi
8: Atemba kemi atemba akankwa irenga kamala gala muzee yomechiza muzaha mwa kusinzire nangu ali muzee
0: mkale sebo kwe bali kubanguliyo uyakobe kamala gala na kamutu wa ide kweta abe gwaniza abusoga royo alikule ingi wanji sebo
8: kwe
0: bali kuuliriza wena
8: ya maina kazi mzimugeru kusinzire chiwa abe kondo kemba kamala
0: kalako kale sebo weba likubangulio akubati ya mganda wange menya faizo pozi tulijali okunu no mchala menya wange banange team DJ Fanta group ya team DJ Fanta mkulu mganda waifari jafu na mkazi said deyo wa ebuno leyo utaleja so menya tidi tulikujali mna ndi dinga tujamu kwa mna na guno so tukobeda ku abese muyomba mwena na kudomwe zinga asatu muli na wansega mubugweri ebugo dandala omukulu George so kobeda mwese muyomba ene na jali mnaye oluchiko lwimwe luliyo ena kudomwe zinga asatu muli kusulamu kwa bina mwenda muli kudigidendo ngo kwa bina mwenda so mwena tubaniriza uwo mukuru George isabide bugoda andala akulira ekika ustegera mugenyo mukuru ko lonaku anikatikiro webika so mwena mutagiso kubayo buli mwise miyomba yone na jali wobo mwidi mukobere de nana uliye Fanta ngaba koba twaduna tuwele iyo na wanse gabugoda andala wena kodo mwezi nga asa tugunu guno mwezi guno gwene guno alikule hili wanji sebo
8: anamistagani okupena chere kani
0: ye sebo
8: tono mela mulimo
0: kale ni kwenda basumela kwa namba abesi muyombo muliku ulira bumba mwendofu nebisi inga kumukubira omukulu onu omukulu mwendi mukubire mukakasi mutegere ebisinga obango limwise muyomba ngwendo tegere nte kateke disinga ondigabe namba eno mukubira isimu otegere oluchiko nte kateka bwejo kubanga eba enamba eri 07 ene namba obanga tuli mwise muyomba tageza kubira kunamba eno koze enamba eri kweta abantu bachika abise muyomba obango limwise muyomba obo idine iba wawo mukobe otimna oluchiko lwimu okumanagana kwa imikwa kwa satu mwezi guno gwo munana namba eri 0758 mwende ina mwenda mwenda usembe ya 3 eri 0758 mwende ina mwenda mwenda 3 namba ali mwene yo nalite kateka emukolo guno gwabese muyomba ena wansega mubugweri districti echalo bugoda ndala we unawajua kuba somwe na ubangu idiko oli mwise muyomba unakulu mwene na muweyo muli kusulamu kwa bina mwenda mchese so enamba neyo namba eri 0758 mwende ina mwenda mwenda 3 eri 0758 mwende ina mwenda mwenda 3 So mukubire kuobone

yabantu bafa inspekita jenero yesabaka girolambule kubasi ndoke nabati atubanyiyo obukuku obwabuli tucya ate ng'empaka ziriko omu yesu wennyini kali akabinja bakuyita isamasiya na